0: Χαΐλη.
1: Καλά, το έλεγα μαχέτ.
0: Καλωθέλα.
1: Ήθελα να πάχω.
0: Μουζουά.
1: Εγώ να κάνω τη αβίνα, θα πάει να γουρνά και κουβόρι περί και βάκα μας κουμούλα.
0: Φούτσα να μου ζήσαν, τσάκι
1: βούνι. Άρα, όλα δεν τρέχει θα ακούσεις μου, λέει ο Ατζά. Μείνω άμα σούτου πάνω από κακουάνο, βάση σούτου. Χάου μπάτα, YouTube μου ένα, όλα λόγωσε μου λέει σίγιο. Θέλα εμπαπίνα τα χάλο, κάνα πήγε στα ηλένη, δίν θέλει δίνουα, θα πάτω από κακουά, τώρα διάσα.
0: Κοίτα πάει άτσο τέλω για σίτσα βάσα κάνει νέα νούπα να κύριε ουτλούφ μόνο γάιπα όνα λέει ακάουντι για YouTube ο άτλια ο ούτσελε μήνω κατώ κακένια μήνω αμούτιο μου μου.
1: Χάτς, και ούτου είπε τα τζένου μητέρω άου τσόγια ρουπια ούκο άτσεμα είσαι κοίτα βάτσο τέλω θέλα.
0: Χάι,
1: κοίτα τάρα τα χαλα χαλα κουάνα χαό γουαριμπέτα μόνα χαρίγιο YouTube μου.
0: Ω χαγ χαγ χαρίγιο.
1: Κάνετε, δεν θα σε σούτ. How do you man?
0: Can it be clear for money?
1: Yes, I can it. But I have been a cat at a galley ever by his house. The basin by the valley, the valley. Little Collier had a solid integrity.
0: How do you my heart?
1: Mamma Palahampe. Frick. Send her a family bell and a church.
0: Can it?
1: Ewa tsotelle ka nnete wa tswa ka paka thata kana kana ba di ntho tsa bona di felella
0: fela ka nnete a se taba ntle
1: ka nnete mo le le go nke ke kopa go ile ta ke ba buile kgogo ona tsena ke a bona se bile ba ntse ba ya ha ga ngwana
0: tsela pele
1: ha o ka bona lebelo le yang ka mona tshe
0: aha
1: hey le ga na de ga buka ona tsena o na mpa go Ini yang na hagi sih na orang ini wan. Utama asal kamu kamu kawan asal dia tahu kamu na aku ingin cuaca macam. Aku punya untuk cuaca macam di kait sini.
0: Agi dia cuaca kamu.
1: Cai. Usang kiki kalau kawan kamu kudu. Kiri. Me ao fazer caso o pirimete. Me banheta bobe bantata semo. Me mohumui harapela morena wa mungkwa. Date sema feri sema roboko sema gothuria dipula saule. Date munga khomu jalo foreng. Date ha o tse fumanang ditunositse. Tate mmakafelo wa sefumane mo gompei gantle ntate modiatsebe ga ke tsena o ntsa e diela ka e le ena tsebeng kapa ee sale aia o ba motseba molele
0: kale gampe o utlwa phamola
1: eng ha ye tsene ka ba wa ga ke phamola e tle ba ba mo phamotse
0: ka nna ha se tla ke be ba
1: a la fa le bitso le bikwa ke se go mo la ba ka se se phamola tse ding di a phamola ya ya ya ya ui le nda dimo di a tsene mo ke sa tse di hey ka nnete nkgono go kwata ha se bophelo bana beso Monga se tolo tolo hantle ke a iputsa na go santana a tswa go seletsa go wa bona go le le yena. Ha se ya le falena o re nne re falentse re tidinya mona ba ya le. Hai. Ah, ke ntse ke tsitse tla ha mona molele wa tswa ke re ke ntse ke le teng ke ntse ke le nne ke a pea ka nne tsa ke ntse ke le se ntse mang ya go go tswa ke o mo itlang le teng.
0: Ke a le bua mogatu.
1: Ha re le bua.
0: Thank you. Ema shwa be dia motso mo metso tso go lebile mane ho re nyane ya boraro highlightwe.
2: Bala ga le le ga ma khad.
0: Ka o fela.
2: Ka jawa na sa go.
0: O jwa lo mngaka.
2: Ka nne de mari na a vele a go tibitso.
0: Ndati waka.
2: di bana ka bitala sedi ba
0: che ntse le lona ka nnete ha o tshwanela o fositse ka ho feletse
2: a jere ga le ba mana ne o ngala motse
0: ya
2: ya ka di a ndate a u me ja ke tla bi mo na no ke nya ka o le bitsa la ona ta ba putse nya na di tsotlhe tsa ona di sebetsa ka o
0: ene
2: bi ndate ha ne ntse ka mamela Sesotho gona Sesotho segeng.
0: Mhm.
2: Ana ditse mona di tjawa. Ba di bea ha monate ba ira boko ka nnete. Ba re rutile. Nnete re rutile. A ntate ne ke kopa o ile talent.
0: Eh ana.
2: Ntate bo mo roi dingwe mo raena. Ntate matla se lo se fumana ka mogotlong.

0: Elliot.
1: Καλά το δέκα μαγέρι.
0: Καλώς έλα.
1: Κοίτα Παναζάρου, Μούντα.
0: Να, τι.
1: Να πήγε ο Ρόγιο να κάνει το μάρες μου πάρει, για ίσο.
0: Λέλε μου γάκα.
1: Μου κοιτούν τι με γαντζί.
0: Ναι, τα εγώ γρήμανε μου γαντζί τρεγγί.
1: Μα μου πω κακά πάνω δεν είσα.
0: Σεν θα είπε εκείνο τι γαγκά και τώρα μου.
1: Ε, για, θα τυπήσα, μα για εγώ, ο, σε. Kau hulu hulu jadi bisa majal, wama jancing, hulu. Kalau masuk bawa beri, amet jisupili. Hui jalanin, majanja ruda, majanja don tule tulung kalau masuk bawa beri amet jisupili. Mugi dewai jatuh, dewai jugi sejua. Kwenye mwenye mwenye mayanja aluja ufitea mwenye ate ato itopa ato atopa mayanja ato itopele mwenye seita mwenye wa maya mwate kwenye nandato atoa mwenye mwenye mwenye kimara mwenye mwenye mwenye
0: mwenye mwenye
1: yari Kajira zera nya zima shuma masam. Tiri bugire dibe ne wata dibe ro khodi ma khodi lo khoe ya le meso bunya ya so tire. Pe kajira ga la be dira ntembo mfumo mo do mo le mo ga ichella ga. Se se manta ma be di zuti e be yi ma ka ma be ga. Mo ya ka zwi to o do mo tsara yo. Ine ya ya ne le mo di mo le mo le mo ga di mo. Sa ya ta ka pa ro de ntsha. Aha. A vuta ya le mo tsela ka ka bole ka ma bo bo di leng botsedi.
0: Eh anda.
1: E di fa wa na le di di ka kante.
0: Oho.
1: E di be jo ka tari ya ka manda ya ha ka di agente.
0: Oh di pe so tsona ka tari bona manda kwa.
1: E manda kwa ra ya ka ya di agente.
0: Ah jo la go tsa be se le sikolo ba tawe tima.
1: E di ha re tsum di ka di pe.

0: Hi, Lead.
1: Καλά το όλο καμά χρέτα.
0: Καοφέλα.
1: Τσάπαν ασπαχόμο. Ασταμασίου.
0: Ασταμασίου ποφόλο.
1: Σε μάλλον να σαό χαλεμε σε γέλε και το λέλα.
0: Γέλε βούχα.
1: Γέλε ντατέ ζωντανέ κοινού καέ κασουλό αυκάρι χαμόλ αόλου μπατου αβάνο για μου κοιτή. Bangkama lungwa lo kila ma postola paulo si ho bai se se haulo ke ka bonolo ama melo a ho ipha benya sana ala gato ho le test el ese ho boloka bonwe bo tsang ho moya o halalang le ho botisa ka tlamahano ya kgotso mmele o mong le moya o mong jwalo ka ha letshepo eo lebileditsweng go yona e le nngwe morena o mong tumelo e nngwe hlabosuo e nngwe modimo o mong yeo e leng tata bohle ya phagametseng bohle ya sebeletsang bohle mme ya teng ka go botlhe lesonnya tsa pele nae ntate manje ditlhakola maapostola paulosi o go e le tsa go phela jalo ka bana ba sedi bo banagalang ka boikokobetso bonolo le mamelelo kgeske ka supanaka menana ka phapang ya mokgwa o batho ba bangwe ba rapelang ka ona gobane bonnete bo teng ko go fela ga rapela modimong a le mong ga ke ntse tsena heletebene ke fieletse mogotugo ya tlotla a kwala mosebetsi o phethile ntate ka lerato le ka makgethe le ka maatla ao modimo a fileng ona modimo a o ekeletse ao ba balele ke nkgono o sheba nako lote ke nneye ntho tse ntle di ratwa ke botlhe rena tshwe mokatiwa wa rona.
0: Ke leboa go menagane mtlou.
1: Gantle tebele.
0: Tanki phoofolo.
1: Ka makgethe.
0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Selase.
0: Tanki rato laka. Fundis. Buya. Om. Laila he. Re kwaletse bitso ya kajeno ka thapelo.